دوستو ونہ اس کران کت یاربل تو نگین متعلق یاربلس اس خاص اہمیت یہ ات سان ماج بین تو سن یار دوست ات یاربلس پہ سمکھان تو کتھا باتھا کر دپان لائٹر وینس مز کہ یاربلس پہ سہ سان ماج بین چگل تران یعنی ہش نوشہد ونان تو نوش ہشوند ونان یاربل یا نگین ہند یہ اسک پرانی روایت نٹو نٹو پونی کھاران تو واتنوان گر مگر نروج وی یاربلی تو نروز وی تم نگی وی ہر کان کوشش کران زی نلکو ذریعہ گوس پونی اس گھر واتن یاربل یا نگی یم آسن تھوڑا بہت گھر نش دور پہن اس لیے آس سانہ ماج بین نوش یاربل وسان پونی کھاران تو بیس صبح سران تران یاربل پونی آسان سٹھا ٹھنڈ نگجن اس پونی وزان تو نگجن ہند پونی چن خطر استعمال کرنا مگر نروز وی تم نگجے نرو تم یاربل یہند اس اتحاس یہ اتحاس ہوتن وی ختم گھن بروٹ میں زمان ما نس نلکی تو نس پونی گر تان واتن کان سادھنے اس لیے امن یاربلن تو نگین نشی بستی آسان یتھس پونی اس چن کھین شران پلو چھلن خاطر استعمال کرنا یہ یاربل تو نگین متعلق کت بات وہ پیش یہ خوبصورت بات.